Ita santu janë në 55 minutë lëfë di orë 17 janë pa jeganë në spartë finali për bëjnë të anki rekordamë për spawi